0: Pochválen buď Pán Ježiš Kristus.
1: Na veky, amen.
0: Dobré odpoludne, milí slovenskí poslucháči. Vítame vás pri počúvaní na slovenskú reláciu, ktorú vysielame z nášho mesta Pittsburghu, kde moja manželka Zuzka a ja Rudy vás pobavíme slovenskou muzikou a piesňami nášho ľudu. Prinesieme vám oznamy aktivít týkajúca nás Slovákov a tiež aj amerických Slovákov. Prajeme vám príjemné nedeľajšie popoludnie a príjemné posedenie pri príjimačoch.
1: The music and dance of Slovakia both records and celebrates an unconquerable spirit, a spirit that has abided for centuries in that beautiful land between the banks of the Danube River and the towering peaks of the High Tatras. Music and dance are a source of great pride for Slovaks throughout the world. Join us as we explore the world of Slovak music with spirit and pride.

0: In 1890, NSS Life was founded right here in Pittsburgh and now has grown to be a billion-dollar company across the country. Our mission? To safely provide financial security to our families. And our commitment is to continue to help families for generations to come. We're big enough to help and small enough to care. Come join us.
1: NSS Life, where family matters.
2: Viac a podrobnejšie informácie o tejto reklame dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku. Ich nová adresa je 1301 Ashwood Drive, Kennesburg, Pennsylvania 15317. Pamätajte, že v Národnom slovenskom spolku si môžete zakúpiť životnú poistku pre seba, pre členov vašej rodiny, prípadne pre vašich priateľov, susedov a tak ďalej. Ponúkajú rôzne plány životného poistenia a za minimálne poplatky. Cestou tejto organizácie môžete investovať aj vaše peniaze, na ktoré ponúkajú rôzne plány investície a platia výhodné úroky. Podrobnejšie informácie dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku. Jednoducho zastavte sa tam alebo zvoňte im na telefón. Ich číslo je 724 731 0094 a pre vás, ktorí voláte zďaleka, zvoňte na číslo 1800 488 1890. A iné a podrobnejšie informácie o Národnom slovenskom spolku dostanete na ich webovej stránke pod heslom nsslife.org.
3: Mothers believe in us more than we believe in ourselves, do more for us than they do for themselves, worry about us more than we realize, pray for us more than we'll ever know, value us more than anything else in the world, give us more than they can afford, love us more than anyone else can, matter more than words can express. And this is so true of this mother, Anna Chisar. This song is for her, for the love you've always given, for your thoughtful, caring ways, and for all the ways you go above and beyond every day for your family and friends. Happy Mother's Day from your children, Gabriel, Margaret, Marienka, your grandchildren, great-grandchildren, and all your adopted children. Our next Mother's Day song is, of course, from all of us.

Dnes slavíme Sviatok Deň Matiek a všetkým mamičkám prajeme ten najkrajší deň v kruhu vašej rodiny. Ďakujeme vám za výchovu vašich detí, za výchovu vašich vnúčat a tak ďalej a tak ďalej. Ste oporou celej rodiny a ste ako hniezdom pre celú rodinu. Teda všetkým vám, mamičky, a hlavne tým, ktorí sme zďaleka od sveta, hráme tú peknú pieseň.